0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li no le chang chang jin zhu de ni zhen ye xia zhu ji cha ji
1: bo ri ji mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye ji zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: bo ri ge mo zha ji de la ju xin go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se wi ji ju lang ka ma se de ji na no yen da la yang se chao de wo ho yo ma zu zu ji zha mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong tong ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pen zu de
0: ji ji ta nga he ge ge ge xiang bu de ji ci yin zu ti mo ni la sang zu ye ji
1: bo ri ji ji
2: ji bin zhe mo zhe ro ho yo ho yo bu dang
3: ho yo la ma zu ji mo me yo wei ji 层面，解决难困难，马上有呢，也不有。